Matios, Matios, tak sore bis kwa kumo na rin na ulak di kay kanghel kuli Dios tara kula ko kwan kato ulak chik kabikip sa ko kuna kwa li ikuks wan na kula kailan li programa li kwa kumo kwa kose shok tako.